Eddakiika ndala neva okwegaana essaawa endala ey'okunkyo. Webale kutuwuliriza ku leediyo yo Busoga Real Radio. Ntuuse n'amawulire ag'ensonga ku nkyo k'olunaku olwaleero. Gw'olijja okuba ng'owulirako n'omuli aga Uganda olunaku olw'eggulo. Yegese ku nsona yona okuba ng'eddaguzo olunaku ey'obutonde obw'ensi. Ate gavumenti ya kuno ng'ebita mu kitongole ekikola ku nsonga ed'ebyobulamu. Eva ategeeza nga ssaabiiti eri ku idda bw'erijja okusindika abasawo bannayuganda mu iwanga erya Congo okuyambako okwidandaba ekimbe ekya Ebola.